arnama da nga nan dog 5 heures ba tukki dabla nga ñog di tukki war ci fas muy dañal ma ci manni adukal be dabla ni la wacci yoon wi sonna so wacce nu wor la ray la jël li nga yor way jabon gi ko joy jabari teñ la lolu amatul.

paranga ci bor bi ak ma dem ba nga dima mari pour sama nga bekkar ñaawul abira ba mari pour sama pro buñ ko fekke bekkar ñaawul abira ndey sa bay ma tey joy ma ka fat bintu sa bay dëgg na fa yalla umar mboy te jégg la sa ko mbark waal maam ci be ciola reey sama maam nga be ci me fara nga de goom yaak ma dumba nga de